دایه دردی منی برگرانه دایه چاوه من برانه ساره من دومانه دلی من ویرانه مخیر ندی لفه دنیا دایه مخیر ندی لابور بای تکی شاوده با خواب نو کوا چاوه من دلی منی دا شاوته دایه دلی منی دا شاوته چاو راشه تخیر من نالشته دایه آوه منی ترشیه قطقه منی دولا ازی مجنونم یاره لامو ویدلا از نزانم کاف چهولا دردی منی گرانه دایه از کاتم حواله من دشمن بون محاس کر دلی من فشمان بون فلک جانه من خوار ششمان بون دردی منی گرانه دایه لی ارفای عدیمانه حواله من انتبه قریبه من پازارجگه خسمه منی بریه میده کابه گنده من گنده زین کنه موله منی بریه میده کابه ازی گوارم دایه ازی گوارم دوباره مکه مرمکت مرحشه قدره ما